Allt om hur skärning av kärlighet. De är mig smuken och de smilar. Och samman vill vi främja.